0: kafe, torti, kolači, suvošan spoj na vkus i izgled koji go prava cikuj den poubav. Cake Shop Marijeli, vo Skopje, Kozle. Marijeli Cakes, vaši od sladak izbor.
1: Ravenki, formuli, delenje, množenje. Ne, ne, ne ti treba ništo složeno. Prosta matematika so klub kartičkata na Ramstor. Eden poen vredi jedan denar. Pazaruvaj su tvojata Ramstor klub kartička. Jemke kupuvaš na popusti. Emke sobiraš poeni što možeš da ga iskoristiš za tvoje dosledno pazarenje. Ramstor. Dobi poveće. Živej podobro.
2: Komšija, što je sa ta puknato šofer šajbna? Da ni čekaš da se proširi ko glasina?
3: Utre odam kaj Halem. 15 godini ki znam od Radoviš. A sega otvorija i voš tip. Kaj Marsi Bar. Site vidovi stakla za patnički i tovarni vozila. So najniski ceni i neograničena garancija. Dojdi vo Halem. Najdobri avto stakla.
4: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончевград, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.

Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sve koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva vo planot. Različni navike, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.

0: spominem abrakadabra i takak je letni Jovan i da, kako ništa, što ma skratra, ne logično.
1: Ima pošta za tebe.
0: Da li ti znaš da nije ovdje na kanal 77 imamo jedinstvenata aktivna, funkcionalna radio pošta v Makedonija. Ova radio pošta što možeš da iskoristiš za nekoja tvoja poraka, da se ispratiš do nekoja tvoja ličnost, zašto i da sakaš. Do sega radio poštata bila iskoristena za se i se što. Evo, na primjer, vaka.
2: Dobro jutro, Stanko.
3: Ajde,

0: No je perfektno.
1: Cool, 3 po 1. Boja za medo. Goštiri vašeto vreme. VSB sodrži antikorozivno sredstvo. Osnovna i savršna boja. Sujeran premaz. Imate trikratno dejstvo. Cool, 3 po 1. Neve na kolo.

0: Jennifer Lopez dođano prethodno koga niko je postojano veli ajde večer da se vidime, ajde večer da se vidime, ti mu veliš ja se ne možem postojano vo kalendaru da te zapišu vam za sika je večer, ama zatoa možem da bidam sovršen životen patnik. Sabrina Carpenter je tuka. Za kratko na radio.
1: Ajde nastavničke, možete, verujeme u vas.

0: kakva žurka i energija imam, a? Maneskin se. I wanna be your slave. Vorabotno vreme so, Jelena. I nije tu kad se pravime imenik na kućinja. Kako se vika ili kako bi sakal da se vika tvoje to kuće? Ima imenja za kućenje koje jednostavno sovršeno im stojat. Ama ima jedno čudo od imenja što ne bi mu tiknulo na čovjek ako ne žive so kuće. Koga biv dete, ima fedno koje se vikaše Robi. Ako znam jas zašto tako go krstiv, pojma nemam. Ama biše prekrasan druželjubiv terijer. Ti može bi nemaš kuće, ama znaš koje ime ki mu go dadeš ako nikoga si nabaviš, nili? Ajde da napravim mi neke zakućenja. Piši mi na Viber na 072-607-777 ili od radio.kanal77.mk možeš i o tomu da pišeš. Kako se vika ili kako bi sakal da se vika tvojeto kuće.
1: Leto do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray.
1: Kanal 77, samo hitovi.

te i preraskažuvate cijelijot svoj život. Zato je izborot na ustanova je ključen. Našiot tim na Centarot za majka i bebe pri klinikata Žan Mitrev je podgotven. Informirajte se 02 30 91 484.

0: Begin. Slušame hitovi celo leto. Imam jedna interesna opcija za tebe. Da li sakaš da dobiješ vikend za dvajca v hotel Bisar Struga? Ako odgovorot je da, ostani v moje društvo za desetina minuti, ki ti kažem kako mnogo lesno i jednostavno da ovoj vikend za dvajca.
1: Додека тренираш, канал 77, Deep House. Додека колираш, канал 77, кафе. Или било што е да правиш, канал 77. И на веб страна, повеќе радио станици. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Макс Струмица.